0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
0: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa. Dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
2: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
2: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti. Za sve strane jezike.
4: Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti. Za sve strane jezike.

0: Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na AS Sigurnostku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, predvođena federalnim ministrom, prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja Dana sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svečanost je održana u sportskoj dvorani Poslovno-sportskog centra na Bjelašnici, a obilježavanje upriličeno uz postrojavanje 300 službenika sudske policije i svih organizacionih jedinica u Federaciji. Program je obuhvatio obraćanje zvaničnika, muzičke izvedbe te dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica. Profesor dr. Nedžad Efendija Krabus, dosadašnji muftija sarajevski, novi je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je proteklog vikenda izborno tijelo islamske zajednice, koje je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Krabus je dobio 230 glasova. Na čelu islamske zajednice naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića, koji ovu dužnost obavlja od 2012. Podsjetimo, mandat reis uleme traje 7 godina, pa će Krabus zajednicu predvoditi do 2033. godine. U Livnici pobjeda kod Travnika proteklog vikenda organizovano je uništavanje preko 1600 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanje javne sigurnosti u našoj zemlji. Uništeno je preko 880 komada dugog i kratkog oružja te preko 750 dijelova i komponenti koji su prikupljeni tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili dobrovoljno predani od građana. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Jutros u našoj zemlji vozi se po mjestimično vlažnim cestama uz pojačanu frekvenciju vozila, uglavnom u užim gradskim zonama i prilazima gradovima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode uslovima i stanju na cestama. Brojne su i dionice gdje ima magle i niske oblačnosti. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U 9. kolu Vivin lige Bosne i Hercegovine Čelik i Sarajevo odigrali su bez golova na Bilinom polju. Željezničar je poražen u Bijeljini od Radnika sa 3-1, dok je Zrinski ubjedljivo savladao Slogu rezultatom 6-2. Borac je pobjedio BSK sa 2-0, a bez golova je završeni susret Veleža i Širokog Brijega. Na tabeli vodi Zrinski sa 24 boda, Borac ima 22, Sarajevo 14, Željezničar 12, Široki Brijeg 10, a Čelik 9 bodova. U 9. kolu prve lige Federacije Travnik je doživio prvi ovosezonski poraz, izgubivši na gostovanju kod Tuzlanske Slobode sa 2-0. Vitez je na domaćem terenu poražen od Posušja sa 2-1, dok su Toški Igman odigrali 1-1. Stupčanica je savladala Radnik u Hadžićima sa 3-1, a Jedinstvo je u gostima pobjedilo Gošk sa 2-1. Pobjede su ostvarili Tomislav Budućnost iz Banovića i Bratstvo iz Gračanice. Na tabeli vodi Posušje sa 23 boda, Travnik ima 22, Stupčanica 19, a Sloboda 17 bodova. ABA Liga uvodi umjetnu inteligenciju u analizu košarkaškog suđenja. Novi sistem pratit će ključne sudijske odluke, sporne situacije i statistiku utakmica sa ciljem unapređenja kvalitete suđenja. Iz ABA Lige naglašavaju da se tehnologija neće koristiti za pojedinačno ocjenjivanje ili kažnjavanje sudija. Klubovi će izvještaj o svojim utakmicama dobijati u roku od 24 sata, a nakon svakog kola bit će dostupna i detaljna video analiza najvažnijih situacija. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 9. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće na 4 biračka mjesta, da ručno prebroji glasačke listiće sa 4 biračka mjesta te da otvori vreće sa izbornim materijalom sa još 13 biračkih mjesta. Kako su saopćili, ponovno brojanje počelo jučer popodne u Sarajevskoj Zetri, a odluku o tome CIK je donio na jučerašnjoj sjednici saopćeno iz ove institucije. Provjera se odnosi na različite nivoje vlasti od kantonalnih skupština i oba parlamentarna doma do predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika RS-a. Obilježen je Evropski dan darivanja organa, tkiva i ćelija pod temom dijeljenje života. Dok evropske zemlje bilježe napredak i hiljade spašenih života, Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi na samom evropskom dnu kada je riječ o darivanju organa i transplantacijskoj medicini. U zemljama Vijeća Evrope tokom 2025. urađeno je čak 45.000 transplantacija. S druge strane, u našoj zemlji ove godine izvedeno svega 16 transplantacija, iako udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika federacije u saradnji sa donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini te uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva od početka godine provodi intenzivnu kampanju Da za donorstvo, da za život, pomaci na terenu još nisu vidljivi onima kojima su najpotrebniji. Nakon promjene vremena koja je stigla za vikend u cijelu zemlju, donijela kišu i pad temperature, i danas će novo naoblačenje sa sjeverozapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Jeta slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8 na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna od 11 do 17 na jugu od 18 do 22 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 10.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45 do 60. 10%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita. A narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
7: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: U Travniku je završeno 6. izdanje tehnološkog sajma i konferencija IT Reboot, koji je okupio stručnjake iz IT sektora, privrednike, učenike i mlade inovatore. Kroz stručna predavanja, panel rasprave, radionice i takmičenja, manifestacija je povezala digitalne tehnologije, privredu, obrazovanje i razvoj novih ideja. Tokom trodnevnog programa učesnici su imali priliku razmijeniti iskustva, predstaviti inovativne rješenja i razgovarati o ulozi savremenih tehnologija u poslovanju i svakodnevnom životu. Organizator manifestacije bili Udruženje Digitalna generacija uz pokroviteljstvo općine Travnik i kompaniju PH Telekom. Krajem prošle sedmice predstavljeni su rezultati istraživanja o finansijskoj pismenosti mladih i odraslih u federaciji. Direktor Ekonomskog instituta Sarajevo dr. Muamer Halilbašić u obraćanju novinarima izdvojio je neke od rezultata, među kojima su i oni zabrinjavajući. Kada govorimo o odraslom stanovništvu na skali od 0 do 100, naš prosječni ponderisani skor je 57,4, što je ispod prosjeka zemalja regije. Kada je riječ o srednjoškolcima, on je 424, a 400 do donja granica ispod čega se smatra da su djeca u tom uzrastu praktično financijski nepismena, upozorio je. Halilbašić je napomenuo da su prvenstveno potrebne promjene u obrazovanju kako bi se poboljšala financijska pismenost stanovništva. Uprava za indirektno porezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 255 rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od preko 4 milijuna konvertibilnih maraka. Od ukupnog broja rješenja, 70 se odnose na regionalni centar Banja Luka, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na regionalni centar Mostar. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: New Gold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
7: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Ponovno je povećan broj phishing prevara putem internetskih oglasnika i lažnih internetskih stranica, te poslovnih prevara putem lažnih e-mail adresa. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova upozoravaju građani i poslovne subjekte da budu oprezni. Prevaranti se predstavljaju kao zainteresirani kupci, kontaktiraju osobe koje putem internetskih oglasnika i drugih platformi nude proizvode ili usluge, prilikom čega u komunikaciji šalju lažne linkove, obično pošte ili druge platne institucije, uz objašnjenje da će nakon što unesu svoje bankovne podatke zaprimiti novac, nakon čega dolazi do odliva sredstava sa bankovnih računa oštećenih osoba. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u okviru rada platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini organizuje konferenciju pod nazivom Uloga obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocija mreže znanja. Konferencija će biti održana sutra u Bijeloj sali parlamentarne skupštine naše zemlje povodom obilježavanja Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Cilj konferencije jeste jačanje saradnje i kapaciteta institucija na svim nivoima vlasti kroz razmjenu znanja, iskustava, inovativnih pristupa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa s posebnim fokusom na ulogu obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih. Korisnici fiksnih i mobilnih telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da ih firme ali političke stranke, vjerske zajednice, humanitarne organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. To propisuje pravilo 102/2026 o javnom elektronskom registru Ne zovi, koje je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije RAK donijelo na sjednici u septembru. Pravilo je objavljeno u Službenom glasniku 9. oktobra, a na snagu stupa 8 dana od objave. Registar će voditi RAK, a bit će dostupan na adresi nazovi.rak.ba. Tamo će svako moći pojedinačno provjeriti da li je neki broj upisan, ali bez uvida u cijeli registar. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
2: Početak je radne sedmice na gradskim saobraćajnicama, već su pojačane gužve, posebno na prilazima centru i važnim raskrsnicama. Ako ste za volanom, budite oprezni. Zbog kiše su kolovozi mjestimično mokri i klizavi, a na pojedinim dionicama dodatno usporavaju radovi na cesti. Obratite pažnju i sretan put.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U devetom kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine Čelik i Sarajevo odigrali su bez golova na Bilinom polju. Željezničar je poražen u Bijeljini od Radnika sa 3-1, dok je Zrinski ubijedljivo savladao Slogu rezultatom 6-2. Borac je pobjedio BSK sa 2-0, a bez golova je završeni susret Veleža i Širokog Brijega. Na tabeli vodi Zrinski sa 24 boda, Borac ima 22, Sarajevo 14, Željezničar 12, Široki Brijeg 10, a Čelik 9 bodova. U devetom kolu prve lige Federacije Travnik je doživio prvi ovosezonski poraz, izgubivši na gostovanju kod Tuzlanske Slobode sa 2-0. Vitez je na domaćem terenu poražen od Posušja sa 2-1, dok su Toški Igman odigrali 1-1. Stupčanica je savladala Radnik u Hadžićima sa 3-1, a Jedinstvo je u gostima pobjedilo Gošk sa 2-1. Pobjede su ostvarili Tomislav Budućnost iz Banovića i Bratstvo iz Gračanice. Na tabeli vodi Posušje sa 23 boda, Travnik ima 22, Stupčanica 19, a Sloboda 17 bodova. ABA Liga uvodi umjetnu inteligenciju u analizu košarkaškog suđenja. Novi sistem pratit će ključne sudijske odluke, sporne situacije i statistiku utakmica sa ciljem unapređenja kvalitete suđenja. Iz ABA Lige naglašavaju da se tehnologija neće koristiti za pojedinačno ocjenjivanje ili kažnjavanje sudija. Klubovi će izvještaj o svojim utakmicama dobijati u roku od 24 sata, a nakon svakog kola bit će dostupna i detaljna video analiza najvažnijih situacija. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 11. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je 16 saobraćajnih nesreća u kojima su dva lica zadobila lakše, a dva teže tjelesne povrede. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je preko 630 prekršajnih naloga, od kojih je više od 100 uručeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine. I saobraćaj zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita je isključeno preko 30 vozača, od kojih je 8 zadržano u policijskim stanicama do otrežnjenja. Sa pjesmom Srce sna Asija Gazivoda osvojila je zasluženi Grand Prix na jubilarnom 20. dječjem glazbenom festivalu Dok teče lašva održanom u gradskoj sportskoj dvorani Novi Travnik. Večer je donijela 20 novih autorskih pjesama u živoj izvedbi 21 soliste i 6 zemalja: Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bugarske i domaćina Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, festival Dok teče lašva ove godine održan je po 20. puta, prvi održan daleke 1996. Do sada su svim održanim festivalima ukupno izvedene preko 320 pjesama, a otpjevalo ih je preko 360 izvođača. Global Guardian objavio je novu kartu sigurnosti putovanja. Analiza obuhvata gotovo cijeli svijet, a među područjima povećanog rizika nalaze se i popularna turistička odredišta. Bosna i Hercegovina svrstana je među države sa umjerenim sigurnosnim rizikom na novoj globalnoj karti, koja prikazuje koliko bi putovanja u pojedine zemlje mogla biti sigurna tokom 2027. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: U Travniku je završeno 6. izdanje tehnološkog sajma i konferencija IT Reboot koji je okupio stručnjake iz IT sektora, privrednike, učenike i mlade inovatore. Kroz stručna predavanja, panel rasprave, radionice i takmičenja, manifestacija je povezala digitalne tehnologije, privredu, obrazovanje i razvoj novih ideja. Tokom trodnevnog programa učesnici su imali priliku razmijeniti iskustva, predstaviti inovativna rješenja i razgovarati o ulozi savremenih tehnologija u poslovanju i svakodnevnom životu. Organizator manifestacije bili udruženje Digitalna generacija uz pokroviteljstvo općine Travnik i kompaniju PH Telekom. Krajem prošle sedmice predstavljeni su rezultati istraživanja o finansijskoj pismenosti mladih i odraslih u federaciji. Direktor Ekonomskog instituta Sarajevo dr. Muamer Halilbašić u obraćanju novinarima izdvojio je neke od rezultata, među kojima su i oni zabrinjavajući. Kada govorimo o odraslom stanovništvu na skali od 0 do 100, naš prosječni ponderisani skor je 57,4, što je ispod prosjeka zemalja regije. Kada je riječ o srednjoškolcima, on je 424, a 400 do donja granica ispod čega se smatra da su djeca u tom uzrastu praktično financijski nepismena, upozorio je. Halilbašić je napomenuo da su prvenstveno potrebne promjene u obrazovanju kako bi se poboljšala financijska pismenost stanovništva. Uprava za indirektno porezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 255 rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od preko 4 milijuna konvertibilnih maraka. Od ukupnog broja rješenja 70 se odnose na regionalni centar Banja Luka, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na regionalni centar Mostar. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: razbivalan sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija, 1 km, vaš robot.
4: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 030 3973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizo.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji, a trenutno se vrši njihova verifikacija nakon čega će početi brojanje. Trenutno se broji glasovi mobilnih timova, kazuje predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, odnosno 5 dana nakon održavanja izbora. U Travniku su počeli ovogodišnji Andrićevi dani. Program manifestacije Andrićevi dani 2026. koji traje do 7. novembra donosi bogat program koji obuhvata niz pozorišnih predstava, književnih promocija, razgovora s književnicima, izložbi i sadržaja namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola. Ovogodišnje izdanje manifestacije obilježavaju 3 značajna jubileja: 50 godina manifestacije Andrićevi dani, 80 godina od osnivanja gradske biblioteke Travnik i 65 godina otkako je Ivi Andriću dodijeljena Nobelova nagrada za književnost. Završna svečanost i dodjela književne nagrade Andrićevih dana bit će održana 7. novembra u Velikoj sali Centra za kulturu. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini, a najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država. Podaci koji su prikupljeni pokazuju da univerziteti u Bosni i Hercegovini, naročito kroz studijske programe na engleskom jeziku, privlače kandidate iz sve udaljenijih zemalja, ali istovremeno otvaraju pitanje koliko stranih diplomaca nakon završetka školovanja ostaje u zemlji. Prema podacima Agencije za statistiku naše zemlje u akademskoj 2024. i 2025. na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano gotovo 7000 stranih studenata, odnosno skoro 1000 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državljani Hrvatske, Srbije, Turske i Crne Gore, dok se na 5. mjestu našla Indija sa gotovo 500 studenata. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Radarska kontrola je u naredni sat vremena u ulici Hrvatske mladeži u Vitezu. Smanjite gas i sretan put.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U devetom kolu Vivin lige Bosne i Hercegovine Čelik i Sarajevo odigrali su bez golova na Bilinom polju. Željezničar je poražen u Bijeljini od Radnika sa 3-1, dok je Zrinski ubijedljivo savladao Slogu rezultatom 6-2. Borac je pobjedio BSK sa 2-0, a bez golova je završen i susret Veleža i Širokog Brijega. Na tabeli vodi Zrinski sa 24 boda, Borac ima 22, Sarajevo 14, Željezničar 12, Široki Brijeg 10, a Čelik 9 bodova. U devetom kolu prve lige Federacije Travnik je doživio prvi ovosezonski poraz, izgubivši na gostovanju kod Tuzlanske Slobode sa 2-0. Vitez je na domaćem terenu poražen od Posušja sa 2-1, dok su Toški Igman odigrali 1-1. Stupčanica je savladala Radnik u Hadžićima sa 3-1, a Jedinstvo je u gostima pobjedilo Gošk sa 2-1. Pobjede su ostvarili Tomislav Budućnost iz Banovića i Bratstvo iz Gračanice. Na tabeli vodi Posušje sa 23 boda, Travnik ima 22, Stupčanica 19, a Sloboda 17 bodova. ABA Liga uvodi umjetnu inteligenciju u analizu košarkaškog suđenja. Novi sistem pratit će ključne sudijske odluke, sporne situacije i statistiku utakmica sa ciljem unapređenja kvalitete suđenja. Iz ABA Lige naglašavaju da se tehnologija neće koristiti za pojedinačno ocjenjivanje ili kažnjavanje sudija. Klubovi će izvještaj o svojim utakmicama dobijati u roku od 24 sata, a nakon svakog kola bit će dostupna i detaljna video analiza najvažnijih situacija. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte. Uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
4: Tvoja FIS plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, sjeckalica First, samo 29,90 km. Dvostrane ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km. Ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Proteklog vikenda održan je 8. kongres sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, koji okupi 80 delegata te predstavnike sindikata iz zemalja okruženja. Tokom radnog dijela kongresa razmatrani su i usvojeni svi potrebni dokumenti za naredni period, te su izabrani novi organi sindikata. Za predsjednicu sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine izabrana je Edina Čomić iz Mostara. Održani kongres predstavlja važan korak u daljem organizacijskom djelovanju sindikata s primarnim ciljem unapređenja radnopravnog položaja zaposlenih te jačanje uloge obrazovanja, nauke i kulture u društvu, navodi se u saopćenju. Obavještavamo zainteresovane neprofitne organizacije, mjesne zajednice i privredna društva koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona da su na web platformi Ministarstva privrede e-privreda.ba objavljeni javni pozivi Ministarstva privrede za ovu godinu. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem web platforme e-privreda.ba, a prije podnošenja prijave zainteresovani subjekti dužni su da se registruju na web platformi e-privreda ukoliko već nemaju registrovan korisnički nalog. Nakon kiše i zahlađenja koje je zahvatilo našu zemlju, meteorolozi sa stranice Meteoba objavili su šta nas čeka narednih dana. Nakon kiše, mraz. U jutarnjim satima, sutra i preko sutra, prizeman do slab mraz širom zemlje, napisali su, po kotlinama i duž riječnih tokova uz lokalno duže zadržavanje magle. S nekim većim padavinama smo završili, pa će ovu sedmicu obilježiti većinski suho vrijeme uz promjenjivu na oblaku sa povremenim sunčanim intervalima. Izuzetak je današnji dan kada je moguće malo kiše uglavnom na sjeverozapadu Bosne te na prilazu sa četvrtka na petak, kada se očekuje još jedan prodor oslabljene hladne fronte uz nastavak svježeg vremena. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
0: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, Centar Tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: U travniku je završeno 6. izdanje tehnološkog sajma i konferencije IT Reboot, koji je okupio stručnjake iz IT sektora, privrednike, učenike i mlade inovatore. Kroz stručna predavanja, panel rasprave, radionice i takmičenja, manifestacija je povezala digitalne tehnologije, privredu, obrazovanje i razvoj novih ideja. Tokom trodnevnog programa učesnici su imali priliku razmijeniti iskustva, predstaviti inovativna rješenja i razgovarati o ulozi savremenih tehnologija u poslovanju i svakodnevnom životu. Organizator manifestacije bilo je Udruženje Digitalna generacija uz pokroviteljstvo općine Travnik i kompaniju PH Telekom. Krajem prošle sedmice predstavljeni su rezultati istraživanja o finansijskoj pismenosti mladih i odraslih u federaciji. Direktor Ekonomskog instituta Sarajevo dr. Muamer Halilbašić u obraćanju novinarima izdvojio je neke od rezultata, među kojima su i oni zabrinjavajući. Kada govorimo o odraslom stanovništvu na skali od 0 do 100, naš prosječni ponderisani skor je 57,4, što je ispod prosjeka zemalja regije. Kada je riječ o srednjoškolcima, on je 424, a 400 do donja granica ispod čega se smatra da su djeca u tom uzrastu praktično financijski nepismena, upozorio je. Halilbašić je napomenuo da su prvenstveno potrebne promjene u obrazovanju kako bi se poboljšala financijska pismenost stanovništva. Uprava za indirektno porezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 255 rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od preko 4 milijuna konvertibilnih maraka. Od ukupnog broja rješenja, 70 se odnose na regionalni centar Banja Luka, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na regionalni centar Mostar. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Gold Metal Construction traži montažere i grupovođe. Uslov je srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, a poželjno iskustvo u montaži te spremno za rad na visinama, kao i radno iskustvo na poslovima zavarivanja. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063-802-646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 14. Moje ime Rahela Čabro. Udruženje poljoprivrednika Federacije zatražilo od nadležnih institucija naše zemlje, prije svega Vijeća ministara, hitno djelovanje radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno ukazuje na probleme u sektoru mljekarstva, gdje pad otkupnih cijena i dugotrajna suša dodatno otežavaju poslovanje proizvođača. Prema njihovim navodima, otkupljivači snižavaju cijene mlijeka, zbog čega proizvođači ne mogu pokriti troškove proizvodnje. Istovremeno, sušna godina negativno je utjecala na proizvodnju stočne hrane, čime je ugrožena i prehrana stoke tokom zime. Zbog takvih okolnosti upozoravaju opstanak brojnih porodičnih gazdinstava doveden je u pitanje. Državni sud ponovno odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića. Izvršenje presude odgođeno i Miodragu Maliću. Iz suda Bosne i Hercegovine naveli su da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara naredne godine zbog lošeg zdravstvenog stanja u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Iz suda su pojasnili da je i zahtjevu Malića udovoljeno također zbog njegovog zdravstvenog stanja. Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja pristiglih prijedloga u skladu sa uslovima javnog konkursa uži izbor za književnu nagradu Andrićevih dana, komisija je odabrala prijedlog Lavanda Petroli, Almira Imširevića, Zelinac Faruka Šehića i Povratak Josipa Filipovića, autora Josipa Mlakića. Nagrada se dodjeljuje za književno djelo prvi put objavljeno u prethodnoj godini na području Bosne i Hercegovine i u zemljama bosansko-hercegovačke dijaspore. Svečana dodjela književne nagrade Andrićevih dana biće upriličena 7. novembra u okviru programa kulturne manifestacije Andrićevi dani. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 15.
2: Ako ovog poslijepodneva putujete magistralnom cestom Jajce Crna Rijeka, računajte na usporen saobraćaj u naselju Podmilačje. Zbog sanacionih radova vozila se propuštaju na izmjenično jednom trakom. Radovi se izvode svakog dana do 17 sati. Vozačima savjetujemo dodatni oprez, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i strpljenje zbog mogućih kraćih zadržavanja.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Spremni za hladne dane uz Zeka Baucentre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Baucentrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Baucentru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Engleski Leeds United ne namjerava prodati bosansko-hercegovačkog reprezentativca Tarika Muharemovića uprkos interesovanju Bayerna Intera. Prema pisanju britanskog portala Team Talk, Leeds ne planira razmatrati ponude ni tokom zimskog prijelaznog roka ni narednog ljeta. Ipak ponuda od oko 60 milijuna funti mogla bi promijeniti stav kluba. 23-godišnji Muharemović stigao je ovog ljeta i sa Sula za oko 40 milijuna eura, a odličnim nastupima već je privukao pažnju evropskih velikana. Sportski direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić boravio je u Barceloni gdje je pratio nastup 19-godišnjeg Mirze Čatovića. Prema pisanju katalonskog sporta, cilj je pokušati privoljeti mladog veznjaka da u budućnosti nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Čatović je član Barceloninog B tima, a dosad igrao za mlađe selekcije Njemačke. Pravo nastupa ima i za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, dok konačnu odluku o reprezentativnoj budućnosti još nije donio. Rukometaši Travničkog Borca poraženi su na domaćem terenu od Zeničkog Čelik juniora rezultatom 37:34 u četvrtom kolu prve lige federacije Grupa Sjever. U susretu dvije vodeće ekipe gosti su na poluvremenu imali prednost od jednog gola. Najefikasniji u redovima Borca bili su Vernes Škiljan sa 8 i Malik Delić sa 7 pogodaka, dok je pobjedničku ekipu predvodio Adel Deli Hasanović sa 11 golova. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: New Gold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita 4 zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
7: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti u 15. Moje ime je Rahela Čabro. Iako su izbori u našoj zemlji održani prije 8 dana, još uvijek nije poznat konačni sastav skupštine i parlamenata, dok se ubacuju dodatna biračka mjesta te čeka ubacivanje glasova iz dijaspore i diplomatsko-konzularnih predstavništava. Prema trenutnom stanju, među ostalima, u skupštini Zeniško-Dobojskog kantona, SDA treba da dobije 53 glasa više od SDP-a da bi preuzela 15. mandat, a SDP ostavila na 5 mandata. Ostalo je da se obrade 4 biračka mjesta. Za skupštinu Srednjobosanskog kantona HDZ je blizu toga da uzme 8. mandat, SDA izgubi 12. Za ovakav razvoj je potrebno da HDZ osvoji 77 glasova, a ostalo je da se ubace 2 biračka mjesta. Također u ovom kantonu HDZ računa na veliki broj glasova iz dijaspore. U ovom kantonu u izbornoj jedinici 8 za parlament federacije ugrožen je 1 mandat SDA. HDZ treba da dobije 83 glasa više i onda bi imali 3 mandata, a SDA bi izgubila svoj 4. mandat. Ostalo je da se obradi još jedno biračko mjesto. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a za nju je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije. Federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Federalna uprava civilne zaštite objavila je da će sutra od 6 do 8 biti obavljen transport neeksplodirane avionske bombe za ostale iz Drugog svjetskog rata pronađene na području općine Kiseljak. Kako su naveli, transport bombe odvijat će se magistralnim putem M5 na relaciji Kiseljak-Mostarsko raskršće, a zatim magistralnim putem M17 preko Tarčina prema Bjelašnici, gdje će bomba biti uništena u kontrolisanim uslovima na privremenoj lokaciji predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava. Riječ je o neeksplodiranoj visokoeksplozivnoj avionskoj bombi opće namjene, srednje kapaciteta mase, gotovo 230 kg. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: Stečajni upravnik Željezare Zenica objavio je ovog mjeseca 3 oglasa za prodaju zemljišta u Zenici. Prema oglasu od 7. oktobra na prodaju je zemljište ukupne površine oko 2000 kvadratnih metara zajedno sa kulskom vagom za mjerenje tereta do 50 tona. Zemljište i oprema procijenjeni su na gotovo 214.000 konvertibilnih maraka i prodaju se kao cjelina. Prijave se primaju do sutra, a javno nadmetanje zakazano je za 14. oktobar. Oglasom objavljenim od 9. oktobra na prodaju je ponuđeno zemljište u naselju Tetovu u blizini kapije 9 Željezare. Kompleks površine je također gotovo 2000 kvadratnih metara, obuhvata više katastarskih parcela i procijenjen je na gotovo 52.000 maraka. Prijave su otvorene do 15. oktobra, licitacija je 16. Ranije 6. oktobra objavljen je oglas za prodaju zemljišta za koje rok prijave ističe danas. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspisala je međunarodni tender za nabavku hardvera za NCTS, elektronski sistem za carinski prijevoz robe. Procijenjena vrijednost nabavke je preko 4 miliona maraka bez PDV-a, a odnosno 5 miliona s PDV-om. Riječ je o sistemu preko kojeg se elektronski prijavljuje roba koja prolazi kroz carinsko područje. Njegova nadogradnja na novu verziju NCTS fazu 6 ključni je tehnički uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine konvenciji o zajedničkom provoznom poslu, čime bi carinski provoz bio usklađen sa Evropskom unijom. Posao nabavki hardvera dobit će ponuđač s najnižom cijenom nakon elektronske aukcije, a ponude se primaju do 24. novembra. Javno preduzeće Autoceste Federacije pokrenule su postupak pribavljanja zemljišta za izgradnju nove dionice brze ceste kroz Srednju Bosnu, čime je napravljen još jedan važan korak prema realizaciji ovog velikog infrastrukturnog projekta. Riječ je o dionici Nević polje Turbe, dužine oko 11,5 km, koja će praktično predstavljati obilaznicu Travnika i omogućiti da tranzitni saobraćaj zaobiđe gradsko područje. Nova cesta prolazit će južno Travnika, a na njenoj trasi planirana izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Autoceste Federacije objavile su javni oglas kojim pozivaju vlasnike nekretnina na području općine Travnik i Novi Travnik radi pokušaja sporazumnog otkupa zemljišta potrebnog za izgradnju brze ceste. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo...
6: Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman...

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se sutra i predstavlja priliku da se ukaže na značaj prevencije, pravovremene pripreme i jačanje sposobnosti zajednica da odgovori na različite vrste nedaće i katastrofa. Ulaganjem u prevenciju i pripremljenost mogu se smanjiti posljedice katastrofa, zaštititi ljudski život i imovina te ojačati solidarnost. Poplave, požari, zemljotresi, klizišta i druge vanredne situacije pokazuju koliko su važni pravovremeno informisanje, poznavanje osnovnih mjera zaštite i spremnost za brzo i koordinisano djelovanje. Korisnici fiksnih i mobilnih telefona u našoj zemlji moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da im firme, ali političke stranke, vjerske zajednice kao i humanitarne organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. To propisuje pravilo 102/226 u javnom elektronskom registru Ne zovi, koje je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije RAK donijelo na sjednici krajem septembra. Pravilo je objavljeno u službenom glasniku naše zemlje, a na snagu stupa uskoro. Registar će voditi RAK, bit će dostupan na adresi nazovi.rak.ba, a tamo će svako moći pojedinačno provjeriti da li je neki broj upisan, ali bez uvida u cijeli registar. Vozači u Bosni i Hercegovini obradovali su niže cijene dizela na pojedinim benzinskim pumpama, a razlike u cjenovnicima pokazuju da se prije točenja goriva isplati provjeriti gdje je ono najpovoljnije. Prema podacima, dizel je na pojedinim pumpama jeftiniji za 5 do 10 fininga po litru. Vozačima savjetujemo dakle da prije točenja provjere aktuelne cijene u svom gradu, jer se one mogu mijenjati iz dana u dan. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: U toku su sanacioni radovi na putnom pravcu Turbes-Kendervakuf. Saobraća se usporeno jednokrakom.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, vaš robot.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan, najbolje pločice nudi vam Ban.
0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
4: 3 dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Engleski Leeds United ne namjerava prodati bosansko-hercegovačkog reprezentativca Tarika Muharemovića uprkos interesovanju Bayerna Intera. Prema pisanju britanskog portala Team Talk, Leeds ne planira razmatrati ponude ni tokom zimskog prijelaznog roka ni narednog ljeta. Ipak ponuda od oko 60 milijuna funti mogla bi promijeniti stav kluba. 23-godišnji Muharemović stigao je ovog ljeta i sa Sula za oko 40 milijuna eura, a odličnim nastupima već je privukao pažnju evropskih velikana. Sportski direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić boravio je u Barceloni gdje je pratio nastup 19-godišnjeg Mirze Čatovića. Prema pisanju katalonskog sporta, cilj je pokušati privoljeti mladog veznjaka da u budućnosti nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Čatović je član Barceloninog B tima, a dosad igrao za mlađe selekcije Njemačke. Pravo nastupa ima i za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, dok konačnu odluku o reprezentativnoj budućnosti još nije donio. Rukometaši Travničkog Borca poraženi su na domaćem terenu od Zeničkog Čelik juniora rezultatom 37:34 u četvrtom kolu prve lige Federacije Grupa Sjever. U susretu dvije vodeće ekipe gosti su na poluvremenu imali prednost od jednog gola. Najefikasniji u redovima Borca bili su Vernes Škiljan sa 8 i Malik Delić sa 7 pogodaka, dok je pobjedničku ekipu predvodio Adel Deli Hasanović sa 11 golova. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Centralna izborna komisija uskoro će početi brojanje glasova pristiglih poštom iz inostranstva na općim izborima održanim 4. oktobra. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba potvrdio je da su zaprimljene sve pošiljke koje su stigle u zakonskom roku i da je u toku njihova provjera. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova. Za glasanje iz inostranstva bilo je registrovano više od 48.000 birača, a izborni rezultati trebali bi biti poznati najkasnije 24. oktobra. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnje na udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja. Optužnica se odnosi na eksproprijaciju zemljišta za deponiju Ljubotovići u okviru izgradnje autoceste Medakovo-Ozmice. Tužilaštvo tvrdi da je jednom od optuženih pribavljena korist od najmanje 700.000 maraka, dok je autocestama pričinjena šteta od oko 2,5 miliona maraka. Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas su saslušani u svojstvu osumnjičenih u posebnom odjelu federalnog tužilaštva. Saslušanja su obavljena u okviru predmeta Munjić i drugi koji se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja, trgovinu, uticajem i korupciju. Istraga je povezana sa prepiskama koje su prošle godine dospjele u javnost, a odnosile su se na zapošljavanja, imenovanja i policijske postupke. Toliko u vijestima, nove su 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Gold Metal Construction traži montažere i grupovođe. Uslov je srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, a poželjno iskustvo u montaži te spremno za rad na visinama, kao i radno iskustvo na poslovima zavarivanja. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063-802-646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
4: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.com.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. U Travniku su planirana tri projekta kojima će se osobama sa invaliditetom olakšati pristup javnim ustanovama i svakodnevnim aktivnostima. Predviđena je ugradnja liftova u zgradama općine Travnik i Centra za socijalni rad, kao i rekonstrukcija i opremanje prostorija Udruženja Sreća za sve. Aktivnosti će biti realizirane u okviru projekta Empowered uz finansijsku podršku Njemačke. O planiranim radovima razgovarano je tokom posjete predstavnika ovog ministarstva Travniku. Građani Bosne i Hercegovine uskoro će moći zaštititi se od neželjenih reklamnih poziva i poruka upisom u registar Ne zovim. Nova pravila obuhvatit će telefonske pozive, SMS i druge promotivne poruke, uključujući one koje šalju političke stranke i druge organizacije. Građani će prilikom prijave moći povući i ranije date saglasnosti za kontaktiranje. Registar još nije uspostavljen, a njegovo pokretanje predviđeno je u roku od 120 dana nakon donošenja potrebnog uputstva. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, a najviša dnevna uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Na cestama u našoj zemlji vozi se uz pojačan promet vozila, ali bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje ima sanacionih radova. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.
3: Radio TNT. Let's go.

0: spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: New Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi: VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
3: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
7: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.

0: Yeah.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Engleski Leeds United ne namjerava prodati bosansko-hercegovačkog reprezentativca Tarika Muharemovića uprkos interesovanju Bayerna Intera. Prema pisanju britanskog portala Team Talk, Leeds ne planira razmatrati ponude ni tokom zimskog prijelaznog roka ni narednog ljeta. Ipak ponuda od oko 60 milijuna funti mogla bi promijeniti stav kluba. 23-godišnji Muharemović stigao je ovog ljeta i sa Sula za oko 40 milijuna eura, a odličnim nastupima već je privukao pažnju evropskih velikana. Sportski direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić boravio je u Barceloni gdje je pratio nastup 19-godišnjeg Mirze Čatovića. Prema pisanju katalonskog sporta, cilj je pokušati privoljeti mladog veznjaka da u budućnosti nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Čatović je član Barceloninog B tima, a dosad igrao za mlađe selekcije Njemačke. Pravo nastupa ima i za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, dok konačnu odluku o reprezentativnoj budućnosti još nije donio. Rukometaši Travničkog Borca poraženi su na domaćem terenu od Zeničkog Čelik juniora rezultatom 37:34 u četvrtom kolu prve lige Federacije Grupa Sjever. U susretu dvije vodeće ekipe gosti su na poluvremenu imali prednost od jednog gola. Najefikasniji u redovima Borca bili su Vernes Škiljan sa 8 i Malik Delić sa 7 pogodaka, dok je pobjedničku ekipu predvodio Adel Deli Hasanović sa 11 golova. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan, najbolje pločice nudi vam Ban. Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka. I mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Tipto.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Treba vam više od hostinga.

0: Davidom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Dobrodošli u Automat Klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat Klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Agencija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

Ebben van Vishert Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host.

TNT Radio. Tačka ba. Uživaj u muzici.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.